Анаас бүхэлээс гээд ачгэн хаагүй. Амбат дууч хаагүй. Наа тэлтэлч гээд. Амбат дууч хаагүй. Таа гэнэ гээд яг нэг байна. Наа тэлтэлч.